so jealous boy, I'm gonna buy a Arab 54. Now, what is saying, when you leave me? I'm going to go to the distance. Chumala bidi dan chalu. Se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jalo, se un jal